0: fejler.
1: Når vi siger, det er en svær. Yeah. Når vi siger, det er en svær.